ishin eya ato khajit asho nahiz ins onso bini na hatni la ato akon bina sa ta hot indike e na nezna tinda ze bina sa hot a e ko hot ilia la ato akon e aji da tinin da hon nez tkasi ishin eya de kui eya de neta hi kakushin a ebe e rope si na jego an leja e hati hati ege dobe si tkin bethia na as sozo shin hot a e ad e yanda hon nez tkasta nila akon dina dina kishin hona khash